0: opportunity na mko sikani bifie
1: enka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne menje na didi wie
0: ye didi wie no afre ne ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi koko wanu mu adro ni bi e bi a me no fre busua fi bi enso ye didi wie nkono mo do Romna metiase Remuna meke kamu